0: kori odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko ye wonya mi bi wo ha eda kwesi ada no ye etuma nyame fufuro bi nsu wo ha
1: okay
0: fam ukwada no ye etuma enti ye friend ukudaya akwesi da ye nyame.

0: ɛna me ne president a ɔwɔ ɔda institution ano ɔda outstation ano Mr. Emmanuel Ayibo ɛtwe nkɔmɔ na ntɛm ɔka ne sɛ ɔmo deɛ ɔmo tie ɔmo tie asɛm a ɔnabu minister ɛka no na mmom ne ɔmo ka ne sɛ na wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛpɛ sɛ ɔmo nsa anka sika no a minister of education office ɔno deɛ ɛkyɛ ɔmo yerɛ akyia kwan na sɛ ɔmo yerɛ kwan da ɔmɛsanba hɔ no mɔasanbɛyɛ ɔmɛsanbɛyɛ ɔyi ɔyɛkyerɛ no a asan so atia minister no biom ɛne aban no biom sɛ ɔwɔ sɛ ɔmotwe ɔmo ka no a ɛka no ɛmmerɛ wɔm bank ɛbɔ bank de ɔmo ka bank biɛ ne ankorafrɛ no biom kɔgye sika no firi ɔmo no ɛgyegye ɔmo adan ɔmo properties ɔmo agyapade nyinaa ɛnti ɔmo nyɛ na ɔmo nso ɛntwe ɔmo ka mesan so ne members bi ɛtwetwe nkɔmmɔ after minister no ɛhyɛ ɔmo bɔ sɛ na wɔtwe pɛpɛ ɔrɔm sika bi ma ɔmo no mesan no members bi ɛtwe nkɔmmɔ na members no bebree ɛni ngye nea ɔmo ka ne sɛ 1 week ɔmo atuma 23 years deɛ a 1 week deɛ ɛyɛ ɔsɛ yi a ɛnti 1 week nso pɛpɛpɛpɛ na wɔtwe no nso pɛpɛpɛpɛ na sɛ sika ne mba yɛ a ɔmo bɛsan so ayɛ ɔyɛkyerɛ gidigidigidi this time deɛ ɛnyɛ peaceful biom na ɛbɛyɛ gidigidigidigidi ɛwɔ ministry of education hɔnom ɛnti mekɔɛ no sɛ ne bie mu
1: Yo Caleb ye beda wasi awie ene amane a wode aboye ene amane bofo Caleb kwadwo ade ene twetwe nkomo efri aswe ye hwe yagumasua so National Association of Institutional Suppliers eno moye oyechre dendende wo ho se aban de omoka efri afi 2023 ye kaska ni nyina abomu a 50 million Ghana cedis ache into mo srese en menmu ya mpanyufo hwe no muntio omoka ntino aswe ye ne soso asom to soafo ne omo ekasa ya wode ato manim se na wotwe pepe omo ebeti omo nka
2: na wotwe na ehia ase ene ho
1: nti en sey ene nti na se ede na wotwe
2: ye bese ehia biom na na musika no ombeti nka na sika na eba
1: se ombeti omo nka omo so hwe ni se bedu na sika na so aye krado
3: ayi ma mayen tro so mfie ni nche mu ansam foforo so na Ghana ban kopie mu my Ghana mra she bedu fie ko ye no e no so we die ya adwuma na nte sie nyina ne se adwuma e fo ye a wodi adwuma e wa ban kesem na no ye bu nko nta December boss mem ne de to so dua saba kwa fie twa mu ko ye na wo mu nyina agina 808 na ye ka ne se yi e na enam so ma NDC amanyoko ni MPP mpenifo bi asha ase e wodi e chire nkomo se ah na se we die ye ntia se obra na MPP abante so enipa na wo ye adwuma bankesiem nyinaa no 2024 same na wo musi 1000 ene musi so ate nanso yebu nku nta kwa ekyire ne kwa sika na chese wo mo gena anu ade pa 2024 same na ejina 326.9 million Ghana cedis ene ya musu ate ababe gina 2.7 billion Ghana cedis edien ena aba na wenti na ye kwa ma no so ye ne governance expert a wosan so abeni ye papapa kane no mampeni die okofo teso no na wosom se local government minister onabom kojo ejei nyako anase dakom enkodi enkomo onabo wie akwa aba
4: me jo so
3: me paso apumboko
4: nyame adom me hoye
3: yada nyame ase we die ye ntibibi ase na okomonte ne so a wo manfo so gusu a wo di e kire nkomo ene sen na no na ye 2024 eni pe ye adwuma wa bankesiem no ne nyina ye mfanse 1000 na sika ne ye tuade amo mo se mpata sika ne nyina no ekogina 326.9 million Ghana cedis ene di abane se adwuma efo ne nyina dodo esi 808 na mum sika ewura mu a yade bo omochi bram eye 2.7 billion Ghana cedis yewra won tia sie ne wonim die bebia wogina ade na e ka kire yen ya ye tefom de ye ntia sie adan ana adwumayfo no wo mo so ate nanso sika ne kosoro
4: yo ni di ka no metia atiefo em se nia e ka kire ye asentia amanyofo igru ba bia agya ye ana e ka ye se na se panyin bi na kan ya se ibu abatoa ndi to kakra no aka no kure kakra ye manu kredi mu

atena se ye be kone amana kwaba onyankopo nam no so ama akra bebre ana yira no omo san hunu kwan bi